0: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobrodošli.

0: Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.
1: Još jedan dan je prošao, još jednom mjesec došao.